0: Dit is 6 uur en die nuus gelees.
1: Do keke de XK FMCK, dom maak pa de maak wena oma XK FMCK.
2: Ya sa XK FMK kun ay dom.
3: Moro moro iwe sese yoko kuma ngungunke ngungunga wikumaye wa radu XKFM awi ya kama ike wola wa mi fanafanistra masika maka mkoko mata sa kaya ngungu sese ya kaka ya kweki ke mke wola kuma masika maka ya mkoko prukharame kia chango ya kama mke tete ang angunga mke kwa sese ke maka na tuwa tete kuma kia chango na mta ke kuma ngungunga ike sonda kaya tada ngungunga kwa ngungu msika maka ya kasa Tu sais qu'il y a un peu de temps, tu sais qu'il y a un peu de temps,

0: shiwa kwe manga kwe mwa shiwa ti kwewa sa ya yu sa mwa kwe kan mtenge ma chiya tenga kwe ya et sa ya mwa shiwa ti kwa sa mwa njiko kan mbeke chiya
1: ye
0: wundela kinju kwe kenda cham. Amen.
2: Amen.

Ya mi samo sun nke ge ka ke mke wola ma em se de ke mo so e ka wa sa ya a ka wa ake ka wa ti ke wa chi no ka cha no hi nke ka wa ge ta ya yung ka a ta ge a kam ke sa my father saldar vi so mo sun em ke sa ke ke ka ke mke ko kuma no ka si ben am te ka fa fin der ta ti ta kom te ke kofi te ti te te a ma te ke kofi sim ti ma a panga ko kuma no ka e ya qala twa ka ke mke wola ma a cha no.

Yo me samo sunga ike tang ike mke wola me ma chuk ngom kopro kram ike a chang ngom se da ke te tia e ma sak e kausi ke a kon hoga ike mke wola ma ike a chang te tum kwa kopro kram ya ike a chang ngom si kamak e ngon hoga ike tu si si ke a kana tua ka ike mu ke ka ke tum ma da ke ma sam maso ya kom ke vundila vundila ka ha ke ka ke tu si si ka tsi.

yamisa moso nqanke ke icance ke mke wola ma komte ke muvundila vundila ka a nqawe achwa vundila ka ngqwa akwa sa xhama a wathi ke hem xwa yaqonqa wokhwe ke mqoqoma ke radio xfm he asaqe ka usisithi ke ka qonqa ucaqwa ka cike m ke wola ma emseta ke Nihin ante kwa 55 tak ke kwa kerado XKFM titi ako mako kwa hindi kituto sila. Tumangwa kwa mkumita tiki kituto tasika maka. Ayem, sada ki mwasa kwa mke. Waskan hai stu.

Kus ka tsame temo no tinne ama go 18 ga mane tetse yang ke kra go ara donor 107 o ni ga FM ke programme ko ni ko ga sanga tame tem so nda khang ke gona mkati se tato darana kare kang go programme ke temo kere ka tsanze ka tete darana ka isa kwa ga temo antsonze tse ka sonda ga tsenge a temo ka tino te hiya ko a tate tem pong amba ko ma tengui te tsewtso tate te danke kha tate ko ne te uti tsew kuzi khana tsamzi ki tse ka tsamzi ki no te mo ka is ka te ya kwa ta tsamso kha te mo te kona zikam so nda e ki te radio zoner ten sieven o ni ga fm ke te ra kwa ta te tse kri tanu tsamzi ka kha tse kha ze anje te mo te ai ko kwa te quiz tinzi ko ne he ke he tsam te he ko a si te u tsuya kha Home si kan kuma askave marakui. Ebayi pasi kachwa tete tewuni sa kome kha kote ukuni kinko huzi a te kuma anakotemu home ekiting kams ka tinko ukuni kem. Makwana kinga sonda hang ehe te u radio zi kwarana kwa tate kre kiritanu. Ti doka te preke ngzitema tete kai kutuwa kukwene sonda ekite suta ve tati kai kuzi te sa atin ka ozikitemu wa asin tati. Akui zi te kuma te kwa ham. Maka te radio zi hinti o te onerten sieven o hanyeha FM keti ya horeka te top. Programme se go khiri go e kao yen ire amade kwa kams ka tse go hota go ne nwe programme tsantsi ka tete darna ka a san tsantsi tsun se ke go se temo tete ya koma te plat 21 kwa go se mia tete te u tsam dam sa ka ga go nkhwe dam ta go ntsu dam ze ka tama tete tsantsi ya temo programme ke ke kre go koma go toti se go khiri sa hiye ya frek amade kwa fro won khalof ta met programme ke a kams ke yoma ko breaking ze tama tete a go tswa go kone programme ke he tsam temo ka go di doa di anyanza kai ku oi go tsetsa ku zita matemo ke he tsam program ke tsetsa ku oi kongo doa di anyanta i go atam ta azi program fro won khalof ta mi tsike di doka ti atsam ke tete ai go tswa go tsai ku zi na pleke ngzita ma atsam ke tete ke kre go koma go nga ka hi tote u sonda hang e ke ke ra gate ke kung kone sonda hang e te tsama di kwa ayo ni sa tsava di veta manu mahamatemo khono di mateking a tete a kate antsiun sa temo ke vire te o khata ni kone ke ti radio zinke ti khona khata ke ke tan antsiun sa tseka kone ti yana ku ngwa khata kere ka nguzi ka siya ta ngu ya ku tseu wa tete mqom am ka khoma wa hangi ete un ai zi wa ti radio zi khona khata te ke ke tanu tsamzi ka tamate ku ize te ai ku tswa ku venu kai ku zi a tsamzi ya ti kwa tete ku ma go bibles ka kwa ko zi tai sonta han he temo te ki avasi ya hota hare ta kuye nga ka te u radio zi hinto ke hen tsam te te ho ner ten si ve o ni ge fm pinako sonta han e ke ke ra radio nde ta darna ai to di se ko khiria go e ka yen ire amade kwa tsam ska to di se ko hota

107 onyega FM ki City of Hope Christian Choir na teng tsamskati ya tsiya mako ankati eli tam no tsaka tsama temo no tinek amako sesen der tag manite zenke kara kwa programete ankati kon kwe khasanga tamete kwanam kati seda to darana kati kan kaisika firen to dag manite zi e ya kwaham go programme se ko khirisa hie ya afrek amate kwa tiyo boriete se ko tsekro kom sa hie no borisi ngoroiki frowen khalouf tamit programme tsams kama ko tiseta to darana kae go sonda khan e ke antson se tseka ti radio ze tsona kwa tate tse grita no temo tsanzi ka kha quiz anzite ti amu mate bible se ke swe sensite hinzite an se tem kom am go kuma ayoni sa kiri akom keki ya kama hi toti ya kuskuru seki ya kutehi di hoze tizi kateti ya mwore te uku inzikinte inze sika gui karako mungarati ayoni sate mkongu make hozi yo kate ya kukiri ya kama mwana kwata nga kwa na eki ngom keki teti kamska hiti ote anako kehe kam kumute ote tuye kate undo mwako teve tate marate kaan te mkongu mate kwa rata te kwana kehe khunzin kehe kiri zite ansite ko o mana khota kiri te ko kama mana khota ma kwana ki kehe khun he te o te te di khate un do ma ko ngube ta te ma kwana ngi sonda kha e ti ya na si ya khota kha na o zi ya garas na tin ai zwa ra do ner tin si ben o ni kha fm ke tira khota ke ke tin ta man ti do ti tsanzika e bori he ti ya ai ku kwa tin an tsun sa tseka programme kwana mka kon ku kha sanga ta mi ti hem ti se ta to darna ka de ka ngo se ko khiri sa hi ya kriek amade kwa khama.

ka tsama temono tine qamako yenan 5 tag minute ziyange ka ra gwa radio nerten 7 oni ga fmk kun kwe ga sanga te met programme sonda ga tsike kwa namka di seta to darana tla di ka tsanze ka temo programme ke di tia darana tla di kere ka tsanze no tsanne nta gabe taman temo kuye di o di tsike di ndi koma di kuye som kwebe mara bible zika twa te xa kone ke sonda tsike di radio ze nerten 7 oni ga fmk te ga te kekere tano yito te kom tsanzi kanta kuizi te ukuinzi araka titan manta uzitinzi ngote moko te ukuinzi ngote nzasene yaka tati kone kuye te anzi tse unisa kome ti uhem yisika nge ati kekere tano kai kuziti uudi kwa ham na kone ke titoka te bori te kekere nge kubori sungoro ike froo ni halufta mit program ki kai kuzite te kekere ukuma ko bible su anzanta ikra sonda ikite muse ko awasi ya kwata harita nda ikra teu anzate kwa kwata tinti kuma di tramska aku izi ngote gwe kwa tsa wakare tam ta anzi titoka te programe froo ni halufta miriske anzi tete aiko kwa go na katora adizu kwa na mkao nerten 7 o ni ha fm kiti horka teto programe ngosi ya kwa khirita tim yen irek amate kwa tramska turisi ya kwa khuta

0: Efka. Yawa yane.
1: Bamba Efka FMC kete kwetu weti ananta onu programme nge tete ana kwa nge heka mkai kui kwa sonda yaofiri heka mtu nisi nge kwa ta yaofiri kwa heka msika te kwa kwa programme nge siki kwa kwa ni duwa de anienza nge te vye kasi sonda siki te kwa matinti kwa kwa ti marisi seta te suere manatino nge sika te kwa maguha tuya kwe aya kwa tanu te suere magunu te kwa maguha tamaha ya vatenu tsameti tsungwere khati dango e tsano e a ka sena go hema hema kere ka ki kwa kweta ta go note ka e sinja go tswa go mbamba ha te ya swera mana go note ka e sinja go kuntswa ta di ofsa mtla go e ntsa go go tamaga ka e a ka sena ma ta go note kuntswa
2: mbamba ra gago xka fm tseke go duweti mariana berego ti gasen bunga kere ka anza diaken tsi ke Jarut ayah ko gasen bunga kena data dekora.
1: Nhap sueng kuat koma nu hasil ko cai awo kaya maramu nha cai ekhati. Nau ha he makaha wo he kaya eheng ko ha atai sengio kueta maha akianim wakati ko ha kase nha ko akianim kihati tanu. Tu gako kosi ofu gako di anta ha suere mago ha ekwana te muatinu tia gako kosi. Gako tamite nwe, gako anisinza, kwa henge tini gako hose. Tia se kungwa kowe kere ka marha, e hase ko kase na kwa henge atza mwa kwa kato ting etamati kora tahanu, de ubori hengwa adziki kago.
2: Bori ya adziki ti kago niti kaka go kohe, ati ase kae karata kohe, kuinsi anihe. Nukani aninza tini kuinhe, ngite kunya ko tini kuinsi kwa iyo kowe a kuinsa kwa ako. Aku inyeti ya kai karatama aninza tukuru sena kuteta.
1: Ndeo takwa kukunsa haki ya ukara ya suwere maite kumbi ndeo kwa kweti. Takiani anisinzano mwi. Takiani ya atama takuma tewe kire katao aisiki za tinta. Msika ndeo kwa kwata.
2: Kwa kukate kuhe mtetu wa akitini kiani aninza ata kana kwa hii. Takiani mkidoro kwa hini nata ikara takuin. Ndeo kujita hini na kujita hini verita.
1: Nutia vatin ata kwa ndango ya hakiti kano haya kwa rata bori hee hati ya suwere manate kumde ubori kwa haya atata.
2: Te ata kwa no hiti o te bebel akina kukum te kumago te bebel he Matiasi 22 verse 34 take. Nukuisi am ogara he miyati ke di frag uwer di grootste gebod tan am gara oe miyati. Tu di fariseers word dat Jesus di sadiseers di mond gesnoer het. Het hele bij mekaar gekom, en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is de grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is de grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelijk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hier die twee geboye is die hele wet en die profete saamgevat. As hy sê te kriya ko gerya teno. Te kriisi ki te koma go. Nde go di te an nga mana hareta te imte to seke. No ato ati nga masano ti amka te amgara osika. Wa he te hi nke umte to seke. Atan amgara oe miyate. Te koma go no. Perspiren derta ki te mi. Fariseers na koma hi anza Jesus Sadduceers na anza sino ok itsa o kara kwara hi ta ko gana kai kai kwa hi ta ko gana mtui ga gara a ko ma corona a gore a mango im an wa ka kya wa ga wa tino a man wa ti kai khwetse me hetso mteto here nge veta siki ta khoni Jesus ga mak a ko itsa wa ti cha cha mkhani m ancam tsa di kawa yo ka ga tsa di soma yo ka ga ta khontsa di anga di yoka ga nwe hetse ukwe he no nyam kwe nwe mteto veta siki no tam ka kwe nwe kwa ga ko ka ha he nwe tati tsa tam wesen anyam tam matim a tu ya ga tsangam sena kwa anza hi yele mteto veta siki anza nwe sa kai kai ko tu ya ga hin ko ka ha sa
1: ata ha tsiya na ya kheri ya tene nwe tek u nyam o vete ku ya ta platform ten siki ti siki no of 13 kasi kano. Nga nata hakuwa maati, nui versi ya tea nga maati.
2: platform ten queens ki antimo kano him teto kwete anga mate na tate kanim a ano na tate anako ting kwan kwena ate areta. Numu ite kwan ngiki mi atik ehe anza sentam kanim atari kawa yoka ha tadi soma yoka ha ne tadi manwa yoka ha tangam ta kuntamu ati kum takwa I kum atangam tango kosa tam kosa koka kuma areta ha no atimo ati kwa ati ngama guntimi kago kohe Yamka kweke ani matemu watuwe, yamka kweke temu watuwe, ana aikwara kutinkwena. Nkani mamia tetaka matawa yoka, soma yoka, manua yoka, nyam. Tini ngita ana aikwara kutinkwena, na tata kiara kiara na nyama gure. Nkwe ata haa atimu watikwano. Kani matemu watuwe, ngita msika kwena atemu watuwe. Na ukani mia ingam kwe, tati kawa yoka, ha, soma yoka, ha, aha yoka ha na uta ngama gore. Nyum kum, tamu wate takwa kum, kami ngoma tama. Tiyam kago mba kuri kwe kwaka. Mba ikawe, kao, kao di kaya atwara kwa hii, kao dawa ki tete kwa tete. Kao haya kaya kuno, kaya kwa teko tate. Nu iya te vengu kani mkara hii. Uihe, kao kwe wako diha ek am kao, kao ukwana ane kao kwezi tak aya kare kwa wako kani mdiku ya ngama. Tati, kunya kao huwa kwa ta nyum, kao ya wate kwa ii kara kunya te. Numu, na tata di kama tse kago nge, ta nyita msika. Aya ki ngunya na kwa ta kumwa tete. Nyo wako tati kwa ngama vee kani mdiku ii andehu a, nita kani makati ta kuingrita. Nyita msika, ta aya kwa kwa ta tete re tete. Te ka ukwate ke uha te di kunga seta tuwa ko tea. Te uwa kove kam a te kunga kwande tuwa ko te kade. Te kunga kwande kove te aha. Nde iso we ti so kaka te ha nyo kamhe. Nyo iso uru na kwata ndeku ande kuri kwen a. Nde kuri a natak ek ama ki ay kwen a ay kara ko kewa ko te rita. Nyo iso kwa mana kan ay atwa nyo tukwe te iti ayaki ya. Nde iso kiare senu kumuiwe. Nge aso kwara kwata nyo kamsiki u kwa mana kon. Ma te asinya mago. Ma te aka mago. Ma kien he hoji ate subu subu na mago. Aso hii tatin hoji. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so ka uru yen. So ngeve na kwata. So uru na kwata. So zawa te ve kyanim miya yi kwa. So kunya te ve kyanim ka te kwa. Nga kan de iso we. Di so ka no ka te. Ku usena ko ya so di kaya ki. So ay aso akawu. So ay kwe kwa so akawu. Di so kwa te. Ha so akawu. Anye tam siki. Nge ate kyaris na ko te. Kuna ki kwa si ya go vene. Na ta ya ko te kuna ago hana ki ting kwa a. Kana di kuya teke dia, kana ka te kwa kuindi, a kani miya te kwa koma ku kuindi. Kwaana, te kiare sina kwa ta te kuna angri ya te. Nita hii kumuiwe. A te ngaka te, nita hii te ngaka we. Nge ti, nge wisina kwa ta tim kum at kateri, tim kum at amati. Nao ehe ti tako si trehe veri, te kiare sina kwa ta tungu kate. Kwaane ti kuinhe, niti kunya ta ha he, a kuin si kinya mata, ti kunya ta ha. Ngaka kwe usen nge ukwetu. Kwenye andewu arenu, kwenye amaki nyama kunu, kwenye anata iyo koreta. Kwenye kosi kwenye hen, ta ee se wikiti, natata kwenye reta. Kwa kwenye siteka hanyam okwe, kya nimki kwenye, kya nimi ya te kwa. Na kumitetu ekitea, kya nimi ya te kwa, nata ii karata hamkiti, no ta te reta. Kya nimki tin kwe a, kwe a teke yako. Kya nikwe a kwe a nyama kwa, kya nikwe a kwe a dukutu wako, kya nikwe a kunku senu. No ha kwen si tou kho he tsa dikhati tsa kunye e tlwa e na ta e kara tsa kunye go ta
1: tsan kara dangi ha te ki ha kha te ku ya khanim dia a te kom ya bana ta ve mara in te kom ma ngote ana ta ve in sika te ya ya ko tsu ya kwe a khanim di ku ya asure ma go ta mara khanim ha tse ta no ha ya ha ya ku ya nwe ha ki tsan kara dangi ha kha te tsu tsam ji ka khavana ha se ta tlai ku ta ma te tlai ku

Ska tsame temono ya ofeka amako 75 minutes ya nge kara khwan ke se ka 3 minutes temo ya go ha programme 12 rese go tsamyo ire din stamiete gerisa ke yo normale programme ke means ka pnista miete sente ta ke enza mako ti se da to dar na qaisa hin sonda khang e ke a zi qai preking zitama programme ke ti ya qai go tswa tin tekce tin te koma tin di kuri kutsi u programme ndi kuri kutsu do si anza tamia te programme nye nyams na kwata hansiki nuk eisi ka kama kama ni tesa iya kwa ngo si ya kutuwa fure amyo kuriwa programme ti se ta ima kutu darana kaisam kuriwa kwen ti do ka te kuriwa programme ki ngo kai kuzi na temo avas ka programme hangi a temo ka ten u vike manda tanya matisi ki temo sure kwa nango sure si kakus na kusi tati za kwen tama zao si kakus na kusi tati ae ke e kuhuwa hien tin tama temo tin kamziki te anka te nita sonda hangiri hoda kamziki vye ke kwa kwenye mati kamziki temo ko awasi tati e zika ke huzi yo kati tse katati tazi kai kuzi tito kati tuwa kiri katitesi ae kutuwa kutotisi ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya kuhiri ya k

0: kom ek Jessica tweede het amak 30 minute zijn keer gewoon weet je is ik hier op borisika me ja ga in als je borik ja go die monika zunga je ma padra doe ik ook dan zit dan nog het aan ik kijk er het dat in om te borisika go go how things yale era kijk aan in dat thema klole bohang maile ah karatien surezi Gauteng province ke dinse ke korodi ya municipality ya ke 500 million size ka siya kwa hinta 6 million rand size eskom ke khasiya o tsa ke korodi sen maileng go dia bori khang am khona le ta tla ku he London host ko ntana ko a go sure ke ta gore ko a tra di korodi ji khaji he e thi ya dango ji ke susena de paro ji go ji ji tsewa ding kwa na sikim wa ka di Swiss na di municipality ya ke ina tsese ka suretse ke kraga di in khaqo ja tsere ka dive korotia e se tsewa di tamata madango e khaino department na in korotia e tseka ka tam Kapstad di prof doropa e ke di porisana a ka te tsese ka mporonga a ka ko desenti o firi di kwe a o no Siave a quirito a tung orotinsiki hohien queer hambitam. Borisagi queer manto queer andre trouti anka de cat and queer has a desinatin such a group quicuzi. Ukan a sikan greg where desin yours strand fields that de strate vespangaki. Tau quick caps a flag the kiss a herina tinkim. Tsuro asiko waiting three di gaku anu tui hak ako kwea tau ek anan o tin tam. Siewe kurik tuama tumwa di maha mhe tso kuhe kte sika spatra sika woku ha. Di borisi khiri oe. Kuma dwe kurik tuwa ompile si dole. Sidia anka de kte sika ho kuji. Khasi he e tesen datin kwa di kia kitam. Ompile dwe meiki kia tin kwa mabuela da kite nga we tukua. Moko pane limpopo profensi sikim. Nga koko mkong he nu kong mata. Nga e khasi he e kwa matam zika si. Guyako kontwara tin takui he kwa tim. Borisana angkara di oho hink ako kwe nunga kwe ta freda hank e sika hosena di nukwa si kwein boru ga ki nukuk uizi khasi he kwa sen veri din tam u manda hank e sika kwa angkara kwe ta ompile si takuma no takum he ta ofok e ki si teko suwe ta di akwa si kwe he kwe sika makari tam te tue der ta borisi kheri oem tam he te ki isi ako o sika siya veri e amande kwa te tu borizi a te komango ekska FM kim.
1: Kim cha wale chikde ya waling ki drin diar tak manita ngamde kama tibiri ki waling ki ekska FM tam cha ngamia adriri wi cha chikde gya tanga waling ta yang gya tanga tamika ki ngamia min arivertin moyon. Khotin ai ali aryan chik gya ba lebu khang maile achik de gyang ho ku ya provinsi hm a gani kuna ki skolan ka hi de gi thwa kham kham ko skill ti gang de gyang lo kham ko municipality ti hm a kunan ka malich nga chik de gya 500 million rand a malich nga sai sian kan ho shi ka he eskom khotim ni gyang nga de 6 million rand a malich nga sai sai de gi dang wa eskom maile tene ge okuya media ay gani kuna ge kungun ngoshi gan tu ge ngo kuyan den hors aya skola gani kunan ke skill ti hunka ay ge da thak kham kham go so mu ku de ge chuk khawa gani kuna kwa an ka yitene ge sang te ke ple shwa hang chik ge da thang ngalo kham khwen municipality ti ge kham kham go so skola hang aya khisi kang he ge wa gezi aya gani kunan yitene ge ko ge khaw wa municipality ti ay skill ti gani kunan ka singya khamsen maile akangu agan ngosi kan tik digen ngo ku ya department ai gani kuna te ke yi gen tho kham kham go sung chigan ka gani kunan ta ga tik digi da thon a kham ko skola hm ay kunan blessing gen un kap study a kuna kaa hii ting haa chik di gie mkwe ngalu kaa mo kwee chik kwa firik di gie ki kawa ka chon ngang kula chik kwa yang hii tene gie ki gugin kwa makan deyan dawa yang kawa chik di gie awa shiwa ngaka kawu di gie mkwe saa kuya ting haa kaa ngaka gani kunan Andre Trout yang hii gie awa plisa ngaka kwa hana kao gie ngun hiya tege mkwale mga ngaka hii gie kamsin tege cho chin ayin gulupu ngayi kaa hii nakam di gie toa ngalu kaa mo kuyan tara tiyan chik di gie awa Facebook kuna ki kapsi flak taan kaa ngulay ang di gie mkwe kunishan Damien ay dri ke chik di gie gwao sing di gie chuki wanan yin hii ngung ke gang kaa mo kwe vala ng ay chin dawa yang kawa gie awa shiwa ngaka kawu mkwale mga gie ngung shiwi telin a kuna da sang ati ni gie kam cho yan chang hmm ay fasin ba yang he ya dawa chik di gie mwge nga gani kuna kwa ang file shi tolen kang he yi a gie o kuyan kale mga ngante ki mugu gie ga kam kama kwe sang un lang a gani kuna ka ahi dawa chik di gie mwge guwa ak gani kuna kwa ang file nga sing gie kam sang otwe ke mai ak gani kuna ka chik di gie mwge nga statu ang he chik di gie wan kupula ayakunan ke makupane ke lipopon ayakunan ya thong de ya thong ba won khale ma ngang yi a gi da thong ho khame go sung u a chi gang ke gang kin khula ya ang kwa he chi gi ngo kun san kang he khu bi ngi ge ge dui chung a ga fin ster ke ngi ko please a te ni gi a kham kham go sung u khula ya ang a ga ni kun a ka he chi tik tik cha san fred dan ai kam se chi gi ge chu ngi he se gi ge ung kan de yang a khunan mu gu gi a o ku yang khula ya khale man duma ga gani kone gi gi an ho fu aya kunan ta sang ag gi da cho so be sang wa sa gen khola ya ng ki chiga gi gi chu gi kham sang u kwa ya wom jong hom ye ng hia twe dar tak ai fa si de gam cho wala duma di wi chi gi gi wa si bri kham ja di da gi sam jong hom ki iska fm

ska FM 107 xinxakeni gereke mtsa mtsa musincando ayisolimo lokho icamtsake owandale moya umtsa musincando mtsa kididi kaucaqora mtsa sindike mtsa wola ke qala xa mtsa deke firiya qomtsa deke adire qomtsa ke fifth harmonita mtsa kudu aqadwe kwisita qatana shwiti anqa qomtsa ke bhole uma molo di sundowns anqa bhole wasa aswar anqa xe ke qala qomtsumi wa kaf Champion League waqala cha ngiyamsa ngiqhuma ngiqhuma ngike dithi baka qhoqa qho la kuyishina wa cha planish ngai yam cha gaca umsa planish nga e yangwa plan ya e umsa ngica u plan ya e umsa gulu cha plan ya e umsa qhamka kini ka wishika ndwa ka ha khwasa umsa ka wishika ka a kon ya umsa ke mchi ma ka pasim cha o chi ma ka pasim umsa gulu cha chi ma ka pasim cha kham singa ke ka wishika ndwa waqala cha mke e himsa singa ya qala cha mke umsa furistana ka ke o kui watsikitani kang wa okuya tsiqhamuqaqo okui tani watsikikang kite tsi problema kangui tani watsikikang tani ki otsuwa tsiqhamuqaqo tsiqhwa tsi ya ke plani tsa utsiki na hegoli tsa atsisikana amui khamakwe a o da tsisikana tsodzela da tsisikana ka khwaqwa a khane ke atiti mando pasi a pasa singhake ke usikana ma amani khwa wa da qala tsamke a firstan de ni tsike ka motu motu gulu tsa ngisinga ke ntsimaka mapanga ntsimaka maqhamu ntsimaka matsoqa tanqhedi ke kwisikana aqhang tekwisikana kang apanga tsao kwisikana kang asing hey take tsike a tungqang o tsike a tungpanga asing hey ke nitsike matu o tsike matu matu jala ku ngqwe o ka kwa tsoqa o mapasi mo ku panga ka ngisinga ke mamani kwa ta tsika na jala masinga mamani kwa ta tsika na atu wa qala tsamka man kwisikana ka ngalo ngusamtsa kwisikana ka qhamtsa deke tsapasi samtsa sing hey kaya a kwa ngwa tsi tsunu nga ke tsi tsunu no a tsunu ta ke a kwa tsi tsona ke tsa ya go di tsi nne kana ta tsa ta ka mtsa pasim tsa long sang hey ama ka ke mtsa eres ta ga tsa ke mtsa ka tung o jala tsi gising o mo tsi gising o to tsa mtsa ke tsi gising tsa tsa tu ka ke ka na tsa mo sisi ina ga tsi ke ke tsi tsunu tsa go tsa ina ga tsi ke ke tsi tsunu go re tsa kwe ina ga tsi ke ke tsi tsunu ngo ngo ke ta ka wa tsi ka ndwa kang wa go e ka kangamsa ukawa kwe hega kongamsa kagi chiki kampasi msa upanga uchiki kampasi msa ga wa msa longsa ta afristan msa longsa ta asan hei ki mchimot kala kampasi msa o mchimot kala pasi msa panga mchimot kala kang msa ukang taga usikana kang msa panga ta afristan kagi msa kuna ukwe o msa kuna gulita chikana hei kagi kala tkam ke ima msa mani awachiki taga atu msa msa mani awachiki taga jala msa msa mani kangachiki taga kakuma msa msa titi mandwa akha mtsa tiki tsim tsa tsho kona mtsa titi akho mtsa tiki mtsa ku asa mtsa fiti ngendwa ya ge tsa mtsa ki gi hamba no je hewa mtsa mosa ngam tsa ke titi ma ku mtsa mo ko ya kha mtsa tiki dri ge tsa mtsa ki firan fiar ta kha muni de ge mtsa tsho ge wa le mtsa asa ka wisi kana he mtsa ya bol agu mtsa tarut a tsa mtsa ki mtsa fiti ngendwa

Exka FM 107 inxeke nehara ke tsati tima ke qhamu qhamu re qhamu tsati ke 3 ke qhamu tsaki 4 and 5 ta ha monita ke chimbo 8 ke mtsingi mtsati ti ya qhamu qhamu ke mtsatsa tsi tsiya wala qhamu tsaka ke 3 qhamu tsaki 5 5 ta hamsa ku duwi mtsati ti mai ta a tsaka wisi sike e qala qhamu qhamu ai mtsa sake bhola ke qhamu tsaka qhoki a swa ri sama mulo dia ngi e ke qala qhamu qhamu ai e qhamu ngi ke wala qhamu tsaki 4 ri a ti wa ke wala qhamu tsaka ke se zero mtsa bhola tsika qhamu tsaka qhala qhamu qhamu ta mtsa sike kaf a Champions League mtsa sende ke mulo di sundown south a swa ri qhamu le ya qhamu tsaka bhola e qhala qhamu ke ya khontheli damtsa sari tanya qala qhamu tsaki bhola e ke qhamu ngi wala ke qhamu tsaka udi usi ta hana ye ke studio ke kimirli ta ya qhamu tsaki bhola qhamu tsaka qala ngwa tsaki qhamu ngi ri mtsati ke ngwa qhamu tsaki sende ke tsafi tingwe namtsi sagi dars hien trana ho tsafi tingwe namtsi sagi bela ke qhamu tsa ke qala qhamu tsaki sonda ha ya qhamu tsaki ka usi ke mtsati fita tsiki ke qhamu tsa ka usi na kangwa ke mtsaka ngwa ngqhamse omtsa lungisa tsa ka ke qala qhamu ke ka usi ke ya tsi ya mi o qala qhamu ke usi ke imasa o ke imasa mtsima ka mo banga qala qhamu ke mtsima ka mo qanga qala qhamu ke ka usi ka ndwa alungisa a ko kusana qonqa ya ta ke pasi a sing ka ke mtsima ka wa tsi jala sing mtsima ka apa si apa nga tamtsa ke Stephen Green a qhamu ke remember Bethlehem.

Yeah, me da hanyam bunga ya kami kitchen boy me katanya sweet it am some wala gete kami as 41 sinka 17 my tuna season tuna in half champion league only at first leg that come ki avangal go kami se kwasi ki am my love this special kambu ya am sinka wa final da sa geta ku wa final am kenyin tsa kasa tu ya kreativita wa mbakirin tuna meke ngeri ya aka mo sin kwa ka mamalodi sa nonsisa as far sangeta ku tsa mhoke Timbun tum kama kwa ngam geto tro akam sovi panitsa asa bola msa perkenia sa faro but gete msa asfa gete ngop mege in zero geti ya final dem sa sanam ti khabi gete ma estunis ke in zero da khabi gete ti ya final ati ke vi panitsa sa bola ke kwa kwa dem si elfi asfa gete msa 16 areda 5 Abdelhaim 15 Alaudini to be Augustu, 3 Abach, Firendiata Arabi, Tini Aslam, Khalid, Akhadafiata, Musuna Bafiata, Hadraf, Tamsun Yalfu, Wa Hamodan, Tamsun Siva Ayushev, Atevi Panikeke, Avasi Kuwata Kamtike, Akhamsun, Mamelodi Sandonsi, Ekanikuna Nabakiata, Williams, Fentuna Motelko. Ntamane firintu na kopito sezi ya modiba aha item stini asandos firam kwena damsum 16 aliklaku 17 am nefius datu alfuwa Leon damsum pola ngwe kakarekre damsum sino khala kere kakarekre kana makala damsum pola magere na kwa kwa damsum kala pola kere kwa kwa kama kwe pola nganga te gere kumisala damsum ntamane gere kutso pola na ache pola kere kwa kwa damsum si chigere kantue kavisata kakala damsum magere na kwa kwa aswa ngwe get Kapolana, ya kama sekwa polati geta ngwadam sisa namzi ingeta auzala pola kasa namzi aitsu ke vanga go kan kasa ge ang da ofirin twinda tibe de go awa asfa aitsu ate pola ke kwa kwa te kutibara trai kipa Ronwen Williams msinga gera kamsama na uzala kwa pola kutipola da una pasi A kupido msinga zoisa akama kuge kuida msingala tadiwida gavipani. Ale, msu pola ti mwana ndamane. Agere kato pole kate pola ke kwa kwa. Mwana akuliso modeo. Kanyi hawa kwa kamda kutiwa da pasiti mhu. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga atane keta modeo pola. Akwe chula ata kutiwa da kwa kupido. Akwa kunga pola kutiwa da kwa mkwena. Mkwena kwa kwa nge. Agere kwa msinga magede na uzala kwa pola. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msovipani. Tamkoka wikera kira uzala pola. Msinga mpola kwa keta Ronwen Williams pola. Tika tika kwa upasika. Ngunga apalati. Kutiwa da kwa hana tinga kutingwa. Ya kama sinko ntamane kutiwa da hana da makala da singa obrimo diba. Chula ata kutiwa da kwa mefi. Mefius gera samnu zela kopola kutiba da kahana item jaden items good here gonna pass it in hatia pola ke kwa kwa mke kwa atane gera sana unsi pola atane get agi gera ya yuma gera ne atu kanga koi pola kwa tse pola ke kwa kwa kachola kutiba pola da gonna pass it in humsi atane ngui kring vipani kira kang kang gati tutu gere mikambo matau e pasi kangwa da gana Williams da swing hedi ikipa kwa zela nga oti kwa tsa tsa titi nga ndamba ne agere kikon pola da Mefius get up to me, Gana Pola. See, get a cookaya at your Polake Quacom, get what I'm so Polaket Akuna, Matan get a cumsella. I get a quadzala, Polaket a quick come a goti to go a cavitara. Manita, I get a come of Vipalitza as a Polata so Pola. Tane a 0-0 at your Polake Quacom, get one son Polan come up and dim money. Get a cumca Mefius, I can get a come a governor of the governor come to cookaya. Go a year still when it's announced to the geke one at a Macalata son. Ma get an aqua com getting one way to woolly. I'm so like you walk a seat as you get a cook higher. Nuno Santos get a cook on and a macala da sopola market and aqua com get one. Nuno Santos, Samo Dibadamo Dibaka, and I said, to tell Cavisata da Polacate town. Tamane get a good divada one of passing, hm? Sika Calagasopola market and aqua. Coliso Motra, good divada keeper Williams, a cooler palisan at it to go. Kakala da sa pola magete na kwa kwa damsum. Zaidin ay damsa gede sa akwi msum sa ga. So kwa sa nga gume gawara tig gede ak hamsa sa. Ache pola ke kwa kwa mke kwa ay dams sa asfa ku kwa ngui. Na makala da sa kama gede na kwa kwa damsum. So kwa sa nga gede gawara tig gede ak hamsa sa. Tatuwe zala sa gen kalimana msum si gede ato. Sute pola ke kwa kwa.
Jaden, it's so that two through the sister Makwedam sung a ticket card at two. Damson again, that's so. Halimanaka as far get acting Navaque, Mr. Tang to with the lamson. Ya have it so did to Kavisa that I have Ubune come damson a gum to throw your queer young. I take a get quacko them says such a VCC gate it to me. I'm get a come so come get an aquaco and get him what I'm so vipanita and get a gully come a quicker. I'm sung ya and get a come aqua sung collect to a fussy upon in our atta. How much quicker it's a new what come young me too. Ati ke phola ke kwa kwa mke kwa namse in coaching ma ke kuma tsora me asung a ke ra sung dam sung a ke detso number 7 Yusuf am sung ana ke des a ku dam sa dzotsone ko a ke ra tsala Yusuf kom ke tsala a ke phola ke kwa kwa mke kwa na a gida tu trota ka bara maqala ta sephola ma ke tena kwa kwa ta so wa nce a thota qaqa he ke a dzotsone ko am sarif a ke da we ku phola some items have it on a grid to throw that dava table at least siko ke kwa kwa ramza pola tingana ama get a kamsa vipanita ama get a nozala kwa pola da pola kati ngana ndamane am so Yusuf nganga te kumi kabara aku kumi wa pola kuna pola kangana ati pola ke kwa kwa dan nesa ndonzi gagata tsai ngai kipa aku tiwada kona pasi chinga ati pola ke kwa kwa mke kwa na kere kata pola ka tuwa kunga pola da msi kere kwa kama kwa ke pola ndiwe kavisata nono santo se kreda msi si kere kutsawa atane kere sanda msi pola kwa pola tenga ngakara tuwa kanga wasi kera kuko obri mojiba wala huwa nga kleta wakati ya pola kia kwa koda mojiba nge ya da jubira kumaka akala revu nsaka mageta ni ata mkwa tia pola kia kwa kwa mkia kwa na msang Yusuf tiga kwe kam da msang ageta nge kumuwa ya da kletule ati pola kia kwa kwa mkia kwa na msang pola awa nga kleta wakati ya pola kia kwa kwa mkia kwa ya kani ngana sana unti guwara nga kada so hadibi nguinga kutibara kapasichi nga andamane agira kamsa mnuzela kwa poleta tuturu de kletza wakada si gire kundiwe kavisata ati gire unhawa goga nini kwa asfa pola apola tangede ikri kama kwenye gira we kutibara msa nunu santos kia unhunga da si gire tu kekula pole gria msa kutibara hana o bremo tiba guwara kakaba ngwate pola kia kwa kwa mkia kwa na msi gira ekucho pola tika kala kasa vipane magira ni uzela kwa pola mtima kange amsi sikere tumpola ta wati nga kucho ya mtura sanga ka offside amsi nga tani geta asfa kwa pola kere kata pola kate pola kia kwa kwa kutu wa nga pola tinga na asfa kwa ta mtula amsi sana mtikere kukaya ati pola kia kwa kwa mkia kwa na makala da sisi magira ni uzela kwa pola da msi pola kia mwa o brimo diba kia mwa ya da msi kwa ku diwe pola tika kwa ngu msi nga gede ngwa uwa da sepasi kata gede kleta waka ati pola kia kwa kwa mkia kwa na makala da sisi vipani magira ni atu nga kwa pola kwa si gede kwa diwe pola chane kia asfa pola a pola tangere gika makwe da msi ya geta sana unti wache pola kia kwa kwa mkia kwa gwara tatawa nga gai kipa ya geta travela nga pola ta geta akamsa mkira na uzala kwa pola kutiwara kuna pasi chinga kupido akawi geta sama na uzala kwa pola kupido kutiwa pola kuna pasi chinga ya tena ndama ne pola che pola kia kwa kwa kutiwara kwa modiba obri modiba gire kata pola ka tigere kadu ya kavisa tae taka jeti wati ya pola kia kwa kwa na msa gire kumi gaba sana unziki iko nga pola da sfa gire kuti wa pola igira kuhana rikaro wati ya pola kia kwa kwa vipani tsa pola kakati ya msa nunu santi usti mkede kuwa da taka gire kuka pola ati ya pola kia kwa kwa mkia kwa na makala da sa vipani magire na tuka nga kwa kwa pola pola magire na kwa kwa msa nkalit reva gire tunda gire kakawa ati ya pola kia kwa kwa na msa pola kakida sana unzi pola yekotibara kata andamane agira kwa
kwa kama kwa ke pola tapola tingere kama kwa ke tangwa igera kabsinge makere na uzala kwa pola chimu kama kwa da bola tana 00 kan hang hatati gege kume honor ten siaba kene kha am sinsi gera kama kwa sana unsi I can love this first field am singa diwi wa ngwe geta wa ngwa asfa it's o amakala tasa pola makete na kwa kwa msinga tane gera asfa bola sigere kwa kwa pola tia pola ke kwa kwa mke kwa na msi Yusef gete kwa pola na Say kututa bola dam sati gakwe kamda ketong hawa bola dibida kwene tigada tena asfa bola agera nganati bola ke kwa kwa dam sati ntula tula da kudi ore kada kadam su bola tanda ngete gi ati bola ke kwa kwa mke kwa bola tutroki ntum kakala ta singa magete na kwa kwa mke chimbara bisovi pani tutrudan makama kwe asfa igoy bola da ngakada Nabaya, that is announcing Tom Tompassi. At any get a polite polite quacom, get one am cacala, the same, my get an aqua polito polama get an aquacom getting boy. I'm Sungatana Ron Win Williams Bola, get your calat and a guada cacra. Take a calagasa polama get an aquacom getting Madame Saco Pido Bola. At Uncle Chigichigia, good you were a Kahana, Coliso Mojo, Selo Mojo. How could you have a passage in Madame Saint, how could that let a get a Uzala? Squawk out at them, sir, some tower that don't get a chip. Si gere kai ka visa tata ne keta ngwada makala ta se phola makete na kwa kwa e magere na tsuka ngwa kwa kwa phola phola makete na kwa kwa remse sana ntsi tsuwane ne wana phola tsumse Yusef gete wane wada geta we kukha tsika kala ka se phola makete na kwa kwa mke tshi mare msinga gete ngwa kuti wada kona pasi tshi atana mothe phola kuti vare tsu ngale mkhwena a travel nga da gera come some no zela go phola khumi nga ba da msa gere ku tsuwe ngale tsika kala ka se phola makete na kwa kwa mke tshi mare si kuti vare tsu atas rig me fuse a tshe phola ke kwa kwa da msinga gere khumi ga o brig ge gere ku phola kuti vare tsa mkhwena mkhwena te ngong go ba ku khwa tsika kala ka se phola makete na kwa kwa leon tsala phola ta tlola de kamtsing nga tshe phola ke kwa kwa da nunuwa a kuti vare kona pasi chinga mojawa tse phola ke kwa kwa mke kwa tsika tsala ka se phola makete na kwa kwa litlaku litlaku litlaku a phola tena a gera khamsa mno zela kwa kuti wa tsata ke di wa pasiata a kha kuti wa hana tam singa nende ka kha ke asfa e bola e gera khamsa mno zela kwa phola tam sa gera kwa kwa tsika tsala ka se phola makete na kwa kwa khama kwe so tsakang ke da qeqe khakala ta sin ma gida na tsu ngo da tin ma dita kere ka ho vipa ni tsango bole thaka di tsoda asfa gere go ipola bola khatsi nga na tshe bola ge kwa ko itu wa khunwe bole tam tlo tlo ntse da gere o zale bola tsetsa ba kata go di wa na pa si khale tsi get eng o ngawa a tang gere go khompola tshe bola ge kwa kwa mke kwa msinga tang gere go me gabara tsi gere go phola na ba tena gere go qoya am sisi ga we gere go tsawa tshe phola ke kwa kwa mke kwa phola tang gere gri khama khwe mkhakala ta singeke ma gere na kwa kwa mke tshimare msimphola ke da go ntshimkhama khwe tshi tutuwa tabi tabi

ekhaya ndixaxela kasophola amagetana kwaqom ngethimbara msimpholatani geti wathi xaxela kasinkike emavipani getani athuqanqaqo ibhola echiwa amagetana kwaqo amsata nigeta sanothi ibhola mafews atana walalathi ichunqinqacu ukuthi ibareca items items kuthi ibare nununu kuthi ibare xhahanata msingakhe angcunaco unda sigere kuqhaya bola qhageta ngqwathi ephola ke kwaqom ke kwa igeta akhamse makerane uzela qopholathi ephola ke kwaqo Number 6 motipa atane keta samuno zela kopola se odiba chingwa ko ebola tutru ko ebola nge gziya kwa kwa mpola kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa William Sim nga kama chije akula palisa ngu kwa kwa kwa kwa ntama ne bola chingwa na che pola kwa kwa mke kwa obrigere kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Yusef kwa ngui Bola tening nganada msingso wa motewa. Motewa kere samuno zela kwa pole kalet gede uwa tkai. Ayo kuti wada tka liklaku. Liklaku kere akam samuno zela kwa pola. Dibi dibi ngoti nga inglesi kwa kuti wada tka ya. Liklaku kere kata pole kata kabisa tata so. Bola tang gede gri kama kwe. Tang gede gri kama kwe. Liklaku pola zela kama kwe ke gubale nikuna. Ati pola ke kwa kwa mke kwa na pola ke da. Chua zela. Lika kuku nunu tanga kuti waka tanga nge. Gera kletsa wakada so mefus gede lati kama kwe. Ache pola ke kwa kwa mke kwa. Kaka lata sama kete na kwa kwa da tanga migal dan. Hamia ashung. Ya kwa kuma. Ato da ngu. Ache kala pola ke kwa kwa mke kwa. Nga agya kambu hola. Ate ni kwa kuma. Number 16, Rada, get a cutso, pole, catch a pole, get quaqua. To get it onto your cavisada, how we get it onto your cavisada, so I get it to Lingawas, get it to Leon, get Oquia Kalimana. Loudly get us a quim singer, divided to a car, to cut that tire. Time singer, tita tie, cooking wire. Khatalata sama ketana kwa kwa Yusef kade thate TV ari yanqoda msisi khletsa wekade nqheka visata je khatala ka sophola maketana kwa kwa mke kwa items nqagere nqasa ndamsi yenqale mana da so ka offside athe phola ke kwa kwa mke kwa na sophola ke da kwa kwa ixhama kwa tsiqhuqhu wa qaba ixabana tsaka ngeda kwa iqhiqhada tsasa nontsida e ha ngutwida gqoda Sikteson, ati apola kekwa kwa rengi na modao. Modao kata mtula da soka tuwa zala ipalati. Mwajibara kata ikipa. Tikangi kato. Kakipa kutibara kata mkwena. Mkwena wada tika inga wada kere kata uka ake modiba. Modiba tikere tanga watu wada tika utawi ikwi. Ika umakadi ikwi. Amsisi kere kutibi kama kwa kepola da tene keta wa kere kata apole kata msinga nga nga makala pole da sama keta na kwa kwa. I'm so polite get as far as I pull a good year on a passage in that I can't tell them say, come on, go to get a good year puller. I'm so polite as I know to pull a tear puller, get what come to one. Tika Kalagas and came, make it a nose, and a quadam sing at any get you. A quacking up polam sing up, could you on a passage in at any get you? No, no, man, I say, could you buy a kaya? No, no, get a cut of a card, a leon girl, madam sing, I get it too late. Tika Kalagas of Polama get and a quadam sing, I get tacona. Tika Kalagas of Konema get and a quad, a leon get a queer. Apola tse ake kwa kwa Bola geta kwa kama kwa titu kwa kabi Kabira makala tasu kune Mati tse geta na kwa kwa mge timboe Vipani ma geta na tukunga kwa ipole kwa Bola Tani kwa kwa ati pola ke kwa kwa Tiba kwa kwa kume Honor ten siyeva kini kana Amba ten nunu santos Ake kama tinga kwa kwa kwa Ati pola ke kwa kwa mke kwa na makala tasu Pola ma geta na mkwa ma geta na kwa kwa Kiba makamka Di kuko makamdibia Nunu akwa mke again nga wakada come kada gere kata pole kada kap visata si gere kintu tawaya msantas rik ti gere kuti pola a gere kata pole kada si aya mutra ukuti bara ka nunu nunu kuti bara nga kati pola ke kwa kwa si gere chip chawa tana kipe anu ati pola ke kwa kwa mke kwa ki anwaya da kresin tawa kuta minceta kwa chida kwa chida tangete kutabika Msingati kako ikamda ntama neta ngede ngeka visata. Wotibara kaya. Wotipola da kako na pashichi ngache pola kia kwa kwa mkia kwa anda msingakete wa. Asfa gede kupole kwa ipola da

aka ya oda sanontsa at mkhama ko re tsa modjo go hana ri karro selo modjo selo modjo ga gere go apola ange grata tsinga ga gere go khontsa li tlaku lutlaku go di wa le tsa lion lion ke a tsaya de tkhate dibi go apola gere nga ka bisa data se tamte tui a tshe pola ke kwa kwa mke kwa msinga tsena mkho na mkho na ke ra khamsa mjuma ka ntamane a gale a tshe pola ke kwa kwa se go di ba re tsa modiba akha go di ba re tsa mkho na nqenqe nuni we ka unta so yo khuya khama kho ke pola tshe pola ke kwa kwa reda gede o travela nqa tla go tswe mqa mtima nisi a tshe pola ke kwa kwa mke kwa nda matala da se vipa ni magete na tsunga nqa kwa pola tshopo la magete na kwa kwa a tu singa tswa go ya mona a balisa tsi a nna wa Leon de kwe a ka tswa se tsinga go di bana ngonxa Leon kha kam kam tsheda gere khetsa bo qareta a tse pola ke kwa kwa mke kwa na msinda mane gere ntu ka visata se go di bana ka Jaden Adams a gere kham sa mno zela go pola go di bana ka nunu nunu kha tsa de o khanxa wa tsheda a sfa gere go ipola e go ipola de nxa ka gere kham sima gere na uzela go pola e u tsheda gere go re se go re qwa go di bana kona pa se tsinga bola nunu wa go di bana kona pa se tsinga li tla ku gere sa mno zela go pola li tla ku tani gere a tsinga pola kuti vare tsam khona mkhona gere sa mnuzela ko pola re singa gere pa si khuma re si gere kwa ane ni ka tane kete wa khuma nga pola Yusuf bola ngumsing number 10 kuti vare tsi tsa khalet a gere khuma tsa nga pola te tsheya de msinga thange de tsam khona te gri a tshe pola ke kwa kwa mke kwa na msing pola ke da khona tsi tsa tsala ka se pola ma gete na kwa kwa yene ntwe na mntsa tsho nga da pola tana 0-0 ya tsi kwa tsi tsu ka bitsa ya khatala tasi makete na tsunqa kwa phole choda Yusuf sa khaled geta atsada ga kuna kuna da makala da sun sa troda uzala makhama ko ke phola ke choke nqale gere khatsa phole ka de ka bisa tasi gede ntawa ya tsikatsala ka se phola makete na kwa kwa mke tshimari tsi gui phola te nqa ka na mbaqo phola ngbatch a gere khatsa phole ka tshe phola ke kwa kwa da kha ku di bare tsayi msinga gere kwa ku nqale ya ka bisa tata tungtung gere nqo khama ko pali msung ambra gama gawa khama khoita thangtang jete nga u khama khoi balisa la thangte nga u khama khoi balisa che phola ke kwa kwa mke kwa mphola na tuturuke hm ntamane se ko tibare ka ntamane kha ko tibare ka ikhipate so ingcike tsinqa inqa siya o

msingane ni kangeda khanqwa mkhona cenqwa geda samane uzala qophola chephola ke khwaqwa mkekwa xa kuthi bare xa kopido ageda khamsamane uzala qophola kuthi bare xa ngqale items kuthi yophola ta kona phasi ngqamo draw mothe xa geda samane uzala qophola chephola ke khwaqwa mkekwa xa items items xa kuthi bare xa mothe uncinci mothe kuthi bare xa nunu nunu xaxa yancinci chephola ke khwaqwa mkekwa mkhona ntswada kuthi bare kona hana chinqhi chephola ke khwaqwa mkekwa namsinkipa kuthi bare hana sixaxela ka sephola ma tena kwa kwa kanene ka khakela mkhona wa eca items items good you vata kuna pasi chinqonda sigere khunqa ke ha ngami qaba ncopho la tsigere ncaba ncaba akhetha samunozela qopho le tomtom gede ha pasi ya msingata ngede xhetsa wa qaphola tsephola ke kwa kwa msithethe anqwa thanda khale gede xa tsixaxela ka sephola makhetha na kwa kwa msathe ngwe chula chula de che adams athangcoy khwida ngkha khawa ana williams ge gude tsikwa nqoya da aqiqiqo

msophola ntutruke njumathi ke phola ke khwaqwam ke kwa ref aka nama gede ne khwaqwa msim tikacala ka sophola maqhakete ne khwaqwam ke chimbo daga tinga ka khetsa boka tignout yere khetsa phole ka tse phola ke khwa kwam ke bona msisi kire ntu ye ka visata nono kwa da nxa ka tse phola ke khwa qoda asfa yere khoi phola lena nxa ne gera khamsi ma gera ne uzela ko phole ku wa khinga phola msisi tam ko ko min ere gera uzela phola bo di bara ku wa sana unti ai qen tikacala ka se phola maketa na khwa qoda msa ko di bara ka me fuse that's what so tu tro pasi ka ke ha tikacala ka se phola maketa na khwa kwam ke tshimba modiba ke da kula ngusi msingatane ke te phola tse phola ke khwa kwam ke kwa e ke da uzala khama ko ke phola tse phola ke khwa kwam ke kwa na msing tamane ke re gqobe qaba ra kuti bare ka kipa kipa kuti bare capacity nxa ntamane nxenxe tsikakala ka se phola makete na khwa kwa msa tane ntamane nxenxe phola ntamane akuti binqa ke kipa ta so ibalisa ngona ngola tsinxa na tse phola ke khwa kwam ke kwa na tsikakala ka se vipane makete na uzala ko phola phola makete na khwa kwa modibare kahana nunu tsikakala ka se phola makete na khwa kwa mke chimbo igeda simu uzela ko phola tse phola ke khwa kwa mke kwa msinya kuwa ka khare ke tsikhwetsule kuwa ka khare ve tsikhweke tsule sikatshuma le qinqa wa ke mke mani tat intinka oda tsata ne ya

qhaqela tasama kidena kwaqwa msingifire ndiya tagmenta tsong atani keta Ronwen Williams wa msisi kida ncanca qha yathe phola ke kwaqwa mke kwa msin number 10 angele sakhu Yusuf Slam qhaqela tasave pani magedena tsongqoqwa phole chophola magedena kwaqwa mke kwa namserev geta tea Would you want to tell William C? That any get a son on Tipolam C, get a snow credit car, quick polar, say polar, get quacom, get one at Tikaka Lagasin cake, and my get a nequaqua. Then I get a polar, would you want to pass it in? Atanegeti pola tse pola ke kwa kwa mke kwa na makala tasevi pani magete na tunga kwa pole kwa pola magete na kwa kwa demsa atanegeti sana untiwa tingana mkwena da kere kwa nga upola pola atanegeti nga kujiwa da kuna pasi chinga modao tika kala kasi pola magete na kwa kwa mke chimbwe msa kujiwa da pasi da msisi kere kuka wada makala tasaka magete na kwa kwa demsinga free kick

0: Tikatala gaso pola magete na kuakuam gete mbaraso wageta kwa kwe kama kwe kati nga kosa na mti gete wana. Msisi gete mwe tom tom kuko. Tanunu gete mwa friki ya kuna da makala daso pola magete na kuakua jede na idems king. Mwa gisi mkale. Tikatala gaso pola magete na kuakuam gete mbara msanga gira kwa kwe kama kwe kati kuko wakawitawe. Tikatala kasimi magete na tukanga kwa pole kopola magete na kwa kwa mkechi mbwe. Asfa, sasa na unzi. Msinga kete kaitata ngakuti chwa kwa kutipa. Ate pole ke kwa kwa mke kwa akeda kwa kwa kama kwa tikutu wa kawi kawi ya. Frikiki, neti akubungu. Ngao mtuitu wada ama kwa ke kuna te pola ke kwa kwa mke kwa ama balodi sana unzi chwa kanga kuna kuna. Atike pola ke kwa kwa mke kwa ngao tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Katwazala lofti si ya kambu ate pola ke kwa kwa mke kwa msinga kira kwa kwa kama kwa tikutu wa kawi kawa. Kaka kwa walio nda wala mtri kakumwa kakumwa da kakata obri modiba. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msi sana unzi akanda eta. Asfata ne kulatin wuya ce fola ke kwa kwa mke kwa koi kama koi ke 70 ta minta tson bola ke ta kwa koi kama koi ti tutu wa tsabe tsabe bola ti dule am se se friki ke ke kwa tinga khu utitin bola ne ti akubu ntu mkhakala ta sa vipani tsama geta ne atu anqo kwa bola chopo la mageta na tam kwa ref sorry kipa geta uida soka tso tsinwe. Asika ne hwata ka thangtso tsinwe tuturuka tinhang athe phola ke kwa kwa mke kwa namsinga kera kwa ntshamtshama kwa tshithuku wa tabika bara mkhake a khamsa vipani tsa makete ne atshukanga kwa sa phole chopho la makete na kwa kwa obri modiba athe phola ke kwa kwa sa nontsi tshithathang a lwa tsa qhung yitshithathang a lwa. Ache pola ke kwa kwa da nguwa senda ataka ingo kekta da ukeda makakala da singu magete na tunga ingo kwa pole kwa pole magete na kwa kwa mkete mbara. Ya kama si kwa pole tani nguwa kwa kwa Eka kwa mejuwe da nguwa senda da akala tu refri. Atang kekta de kaya gana. Ache pola ke kwa kwa mke kwa na msingi si yiku mikabara. Sigere kata pole kata tika kala kasa pole magete na kwa kwa mke kwa ron wenu ili msinga mtima kankuwa nge kumidabalisa nguwa ak. Kakum pola da pola tangere kama kwe. Atike pola ke kwa kwa mke kwa naka gera tuwa zala. Tana unzi sapota kata age kambuta mati tolo. Mse wule mzgere kata pola kate pola ke kwa kwa mke kwa. Mwola gazo msinsa na unzi gulf city. Tika kala kasa pola makete na kwa kwa da kumi gabare tigere. Kutaka ya ke mefiu stegzi. Mwola geta mwate pola ke kwa kwa mke kwa. Asfa gera mwa ibola. Makala da sawa. Msa beg geti ekamti nga beg. Begging, get a guapola, the tuck, cover one, son, and getting Mabaya, cup visitor, I'm some quena quadding like Adamson. Yaw to tell Pola the Polatan get a tongue, come away the morning, when I say keeper, ya to sing, Kokoya Muna, Gangwa Balisa, Tia Pola Kikwam Kikwam. Williams had to come up with him, sing a visa money tatania, Pola Kikwam Kikwam, I'm some Pola get a quick come away to go to recover. Kwa isi gauti kwa tchatchati. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msinga tene ketiwa. Gere kata opole kate pola ke kwa kwa. Leond! Msinga kia kwa dada kakang uwa gingale. Ate pola ke kwa kwa mga mti ya trema kwa mti kia sikia ni wada. Pola chang tuwa o. Kata la dasa vipani tama kere na tunga nga kwa sa pole toka nga jati kwa kwa kume. Ono rti ntia wa nge ni khasana ntia kwa nga ida asfada ni kulati nge. Ate vipani tama sa pola ke kwa kwa mke kwa na msinga kira kwa. Come across it to what time it's over. Come put a match, it's hollow. See, get a come away. At your polite, quam, get one task, but it's supported. It come get in it to work. I'm sissy getting onto your cavisata. Mefu stani adijili munga kwa tuwa. Amsinga tiku wiku mingawa. Ya katiku wiku mda kede guwa. Tika kala kasa pola makete na kwa kwa. Ya kontra nunu. Nunu wiku mingawa. Ya kamti nga da refa ke tra nunu gaw. Tika kala kasa pola makete na kwa kwa mke chimboe. Amsisi nga ref take. Kala kula keta ke tumbola da msinga tuwe tum. Ama kala da singe kama kete na kwa kwa mke chimbo da msinga. Ika geta ref ka geta kangawa hii. msinga afriki ke gawitsi gqekete ngwana ta so yiwa nqana kada nqa phole mani yakho kwa Williams oma xa xuwa athe phola ke khwaqwa tixha kwinqixha kaqupho la athe phola ke khwaqwa kangcuya nciquda nqoxa qule Williams nqance athe phola ke khwaqwa mke kwanda msajijilinqu yachethula balisa nqixha kaqwa msaje lexhatsa phole kada yatangtha dagola dingi mnqapho la maqane kokhwaqwa athe phola ke khwaqwa mke kwana mqhachela tase viphanitsa magede nathi qanqa qopho lechopho la magede na khwaqwa mnqake viphanitsa xoxoke inomro pepe yicwa gqiminqitswa kam kam athe phola ke khwaqwa mke kwana phola ho anqa xhetsa bokata so sana mzitsi ke xa ho godibinqce ikhipha nqa si liqatswa nqa athe phola ke khwaqwa mke kwana msingathene kethiwa Tepasi khaphola ke lena tinqanda phola khajeta nqwa tsexaxela ka sephola makete na khwaqwa mkethi bavipani makete ne uzela khophola back geta nqwa phola number 2 akwara tsaba nqwa tswa tsephola ke khwaqwa mke kwang atanga jijili nqwa khajeta ukhayata ya khajeta nqwa mkhona amsanga nqabeta sikuthi wona kona pasi tinqwa tsephola ke khwaqwa mke kwana msisi kuthi bara hana qoli khona athane ke tshe wa tsa no no da tswa gqome xoxule nqwa gqome xaba athe phola ke khwaqwa mke kwana msinga thane ke tewa nqamdiba qoli da gera khamsa mno zela qophola tsika kwe kwada nqonqo ba pasi tinqwa tsa back back da msinga mefu sti uqele ke akwada back tane luwada gera qophola motiba ke de pasi ara kuthi bara tsa yi ikha kwada nqwa kare gera singwa khore tsa kwe ke phola amsinga mefu sa ke tsada kho khama kho ke bona amsinga tsa ngela we kukhweleni amsisi kere tswada tsene tswa nqa ka visa ta ndama ne kere nkhaya wala ke ta nwa tse phola ke kho kwa mke kwa na tsika tsela ka safi pane makere na uzela makete na kho kwa mke tshimara re fa khake ya qasa na ntsinga msinga ndama ne we kumwa da tsi nda tsa ngwe na di twitter ka ikwa kha tu sunga tse phola ke kho kwa mke kwa nka uti amtsali ya tsada nqa mtima ka nqa sigeta akondisa links mene ko tsinga amsinga tshitatheng e kumwa kala atse phola ke kwa kwa mke kwa na gede ke mwa ya msinga kan e thwetunga o ka thwetunga ta thang tso da tso da atse ng khama khwe msinga tsa kha gede sa khwe msomho nga khama nqa bithimbo athe phola ke kwa kwa mke kwa ndamsiki pasi ada mefuse gede nqa tre ukone khamda tsigeda ku tv ha ubaqeda kede ku athe phola ke kwa kwa ndamsinga tang ngongqo bakutso phola ye thakata ngwa bam bam ka ndamsinga kwa tsiti nqa kha tsixaxela ka sephola makhetha na kwa kwa ya tsatsika ku tivare tsa kipa kipa ketha walala tamsi uya qada kipa tang ngodi kutso phola athe phola ke kwa kwa mke kwa ndamsinga kede ku khaya nqamtsima ka nqaliyo na ngcuba tu ngasi ngasi nqamtsima ka ngeda kondisa athe phola ke kwa kwa mke kwa nda msinga kete sa khuta tswa balala tu msa kumiki ka tsuna ka tsatsu msinga khono kete sa khu akumiki ka tsuna tsatsu athe phola ke kwa kwa mke kwa msitita ngwe gqomya kipatanga o athe phola ke kwa kwa mke kwa nda mkhakala tsa ma kete na kwa kwa mke re ga 45 minute tsa nna da mngam tsimani da mang revgeta a vipanitsa ka sa phola tse phola ke kwa kwa mke kwa nda msim phola ke da kwa kwa khama kwa tsiqiqi wa tsa tsa ba kha kumwa nga khamsinga na be singa ya yula matsa athe phola ke kwa kwa mke kwa nda msim phola ke da kwa kwa khama kwa tsiqiqi wa ke da tsa tsa ba mkhakala da sa vipanitsa ka sa khama kwa makete ne athe mkwara tsa asfa i geta semana uzela kwa phola tse phola ke kwa kwa mke kwa na mso bola khathi ngana tsixaxela ka sephola makhethe na kwa kwa ya walala athi kera kuti bara tsukhwa ngale amsenqa mngaba ke tsxe items kuti bara tsa nuno nuno a kuti bara kopi do mkha kopi do ngwa ka ngkha ngxa phola ngana tsixaxela ka sephola makhethe na kwa kwa le tla ku le tla ku le tla ku le tla ku tete sa dinga apa si tsa ya khome tsa banqa bara kuti bara tsa ntamane athi phola ke kwa kwa mke kwa na mso firma ni tsi kere ngavi panitsa tsixaxela ka sephola makete na khwaqwa kuti vara kona pasi tinqwa tse phola ke khwaqwa mkhona kwa da tutruta hana kole khona kha Chopu ya muna William Sida ngasi akwakwa. Gutiwa da kuna fasi ting ngati apala kia kwa kwa mkia kwa na msalitla kukasi gutiwa da kwa. Ya ungutibi ya da kwa kwa uli mamti ngata sana mtiku na ngayi. Tete ya yene kwa kwa ya gutibi ngata ikipa. William Sida ngawalala. Msa gutiwa da kuna fasi ting ngata gutiwa da kuna fasi. Ya tane ketiwa. Msa palisa tinga inga ya ngatibi ngwa. Msinga tsoka gere khetsa be khatse phola ke khwaqwa tuta be ka visata dem singa thati tibi tsikaqala ka se phola makete na khwaqwa mketse mara msa go tibara khatsa ikipa tsala ta sa makete na khwaqwa kipa go gere travel nga qam tswa tsingo da tutru de khontso phola na msinga sitse gere ntwe ka visata items go bare nga ka go tibara tsa ntamane ntamane go tibara hana tsing ha modiba mudiba tang gere khoin hale a geta iwa go tibara khatsa ya tse phola ke khwaqwa mke kwa e ke da khamse mona o sala ko phola da msinga tang ke re gome ka ba tsang William Sitana tu singa tsa kuya mona ka nwa a e balisa tsinda phola tsi qaqama a tshe phola ke kwa kwa mke kwa na tswa khaitsa banwe msinga se ke te tsonda ka kwa mke tsimbo half time vipa ni tsa ke re gatsa na ke re gatsa go da na ke re gatsa mtima coach singa da tsala towa sa ke tsimbo da msinga phola ke 1-0 ke first half tam nga sekeni mathi gqigeta na khwaqwa ka vachimbwe mkhaya a dibida hana abol adeko evipanitsa dibi wa gagala khanqa go dibita na le dibang ka le tlo iqhume ho norten se ba tlhokini kha
1: ka FM 107 nqa yene gara ke mtsa samtsa a titi mo mtsa ga wisika na tana shuti ke tsamtsa ke bona ho mtsa sente ke mamalo di sundown sa aswara nqa ke tla tsamtsa ke qoma nqa mtsa sente half time ke tsinda ta mtsa sende ke ka wisike mtsa tedi ka tsaka ka tsa re ke mtsa tshimbo e mtsa pop tanya ke tsamtsa ke wisika ndo ta mtsa sende ke sando sia yini ta aswara zero ke o mang ke mtsa tedi ka tsaka ka ke mtsa tsaka ka ra go mntsa program ke tshimbo e ke mtsa tedi ka tsaka ka mtsa a sam tsa fiteng ndo ke tsamtsa ke qala tsamtsa mai

0: ska FM 107 xinxeke negara ke mtsa singe mtsa tete mo xa duke khama mtsa ke mtsa kudwe ka wishi siya anga duke wishi siya anga tana shwiti ha khala xa mtsa ke bhola ke qala xa mtsa mo ke qhumo nge ke wishi mtsa tete xa xa xa mtsa sene ke wola xa mtsa ke fefe xa mtsa ke 3 minute ke qhumo nge ke mtsa saka wishi na tana o xa mtsa ke qala xa mtsa mo ke ke mirili studio nge ke ka wishi xa xa mtsa ke bhola qala xa mtsa mo
1: Chaka masoko vipa nitsa gogete santu mada tibite gagaleda msum. Second, da makala da samtima gamti gogete awana. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na nguwa senda ka nguwa kreke da kre. Ate pola ke kwa kwa mke kwa. Rev anjo, mtunga wa yi mga mtunga. Captain Akhawa gmetin. Captain Itzak as he get acting now.

ke se magedane ho kwa ya se maqeqo a bola di ga magedane a khonkoa nta qala ta senke ga magedane wa kwa atse ke phola ke khoqo mke kwana so sanontsi qeqo tane ke da ke khama kho ya tshumbuzila ya ho tsi qe a asfa nga ga magedane a khoqo ya maqeqo wa ya asfa tsuwa ga tu phola kha nga sanontsi ma khabi ne nga atse ke phola ke khoqo mke kwanda msinka la khabi seng ho dibe ga bisi si di wa phola qeqo ya ya gong amsing ti khobi si si ti da ti asfa da si get a qanga wa yida cha asfa di sawa i sawa khama khwe i twa tu msing i twa tu da si tane ke da so pa ka da sa qololo tam sing ka wa timboy abul nge asamu qaqala ta sengvipanis macwa dibika gagale ngokucaya ngakho kudibika ucama ta msinga khwa vipani xa dibida gagale akambunu tamgeda sensa khwe makange ta saka dibida gagale akambunu ta gegit aqophola ta msing refinxe ila khwa ngwaqeda macala ta singika magede na khwa khwa a Williams class get at honda ti get aqhinqawa ta macala ta sekika magede na khwa khwa mge chimara msimphola kan khawi yati gegete angwa eh umsarif khabi gete ku phola tseke phola ke kwa komke kwa tamse sikha gete amake ikha gete aqwa khabe vi arto panga atseke phola ke kwa komke kwa namxaxela da sinku evipanitsa xa sanxa makoi magete na tam koda msimo ni tangwe tintinka u am sinta asfati tani ugada nwa khama khwe igisinka khwa ya tu gaida ngamti makange am se khotsi xa gera tsa qinga wa khotsi nwi sa ge khamsin imagine ukwa am singi khadibita ngame xa ba kambungu atseke phola ke kwa komke kwa namsingi xa kha khwa ka tsuba nga phola data nwa daba taku igi ha kha ke vr kulama ka khani akwa ya tamphola ke de nwa sinda tap kha ke a khamsinga makete na kwa kwa mke timba mke de nwa kwa mtsima ga ngede kundisa atike phola ke kwa kwa mke kwa

Amacala dasaphola amaketana kwaqomke chimbona msithi chobisi siyatam msingi qwephola yubisisi tsiqiqa dasiketa thakwinqisi maketana ithwa ngqwaka simaketana ithwa uqoya athike phola ke kwaqomke kwana macala dasanda siketa igisi ngqhawafuniki iqanda ke asanqule kamaketana kwaqomke chimbona.

0: ओके, नहीं तो चलो सिस्टर।
1: Tatsi kakala ka sa vipa ni magyede na tuka ngwa kwa pole kwa pole magyede na kwa kwa msa mpola jani nchwa gaw kwa nchwa ati kakala ka sa nkeke magyede na kwa kwa mgeti mada so si tani asupa sike si gawa hundi kumisala pola daga tani kwa o msa si chonre frida isi geda o ka ole ni kuna tani geda tama kwa kimana yi magyede ni tu hunkwa pola yi magyede ni tu ukwa ya

Kyata kama son Williams mwa dan kwa chong chong tsaida makala da sabon la makete na kwa kwa mketi mara musunga geta si geta ngun ha moke vipani kha kwa ya gai tam ngamti makang geta akondisa musun ti tang kai geta tsungu tam makala da sunga makete na kwa kwa Msofi pani gita avasi mkutibika gawada makalada sike kama gita na kwa kwa mkechi mada msisi ngale Tibisisi taka gita zalada msofi pani kwa gita tinga Yopola kito khawevi arge kula da msingansi kwa wangasinda Atike ama kwe gege Namsusbanitsa kwada nxasinda namsun fefi qon green twinda vipanitsa pholathi ge dad inqaphola Namsun asikere khatsa phole qathe phola ke khwaqom ke kwande thakatitsa Namsun mojau ke da khoya ge da bego jibada namsun atane ke tiwa nqujiliya Msa kutiba ta hanada gede kletsa upole kate pola ge kwa kwa. Tika kala kasa upola magete na kwa kwa da msi geda we kutibia. Atani mwa sana mti nga sikere ntue kavisata. Msa mkwena gede kuwa da atani kuwa nga. Msa nga kia kuwa da gede kuya da msika kawa frikiki. Ato mkama kwenye wa sana mti balisa da makala poleta saa magete na kwa kwa da msa mkwena dibida kumaka. Tika kala kasa vipanita asa ama kwenye magete na kwa kwa mpye chimbwe. Msa nga frikiki da msa agiha kuitawa. Datani dibida tu msa tse pole gege kwa kwa. Mkwene tuku pola da msa ngi kuwa go. Sana stama kwe kam kwenye nga. Atike pola ke kwa kwa mke kwa na makala da sefriki ke magete na kwa kwa mke chimura Msumate mkamba kwa nga wa sana unzi ayipalisa da lwile msumat Makala da sepola magete na kwa kwa mke chimura msum Nunu huwi sisi gaganda nga ikipa Sing ay jayden ay de msum Wile msi kula palisa nga kwa kwa njing tunga da msumati kukunu Makala da sefriki ke magete na kwa kwa mke chimura msum Sige si kumika wada kinta wada ngu Tika kala kasa pola magete na kwa kwa daka visata Ata Williams gete amdi wada Mse nunu gete wetravala ngate pola kwa kwa mke kwa Offside kiaka

khatala tsenga maketana kwa kwa mketimba vipanitsa xa xa xa makoi kutiba xa williams ta kutiba kona pasi chinhu sikaqala ka sephala maketana kwa kwa ndamani kete khatsa vika sikere xa tweka visata khakere xa ya leon kia ngada mse xuntu taba de tsom singa kere sa khuta tswa palala tsu ndamani khakere ndibiya khaya damse phala keta ngwa da maqala ta sefi pane makere ne uzala ko phala phala makete na kwa kwa mke tsimara msimbola keta ko khu xama ko tsi tsuwa tsa bitsa ba

amaqala desimgyama tsigcigeda nakhwaqo wamgethimbo some items getting ngqhawo kutiba da pasi damsaqqwi athuba kada xhakele kodi yophola sixhakele xoxhumphola sixaxala ka sophola makhethe nakhwaqo damsaqya otuwa namsingetsole xhamakhwe bona tsinqa na William Sida geta xhamsa makhethe nomzela qophola kutiba da kona ngqwa ngqhi sixaxala ka samakhethe nakhwaqo sikhele xoxhumpholeleni atane geta sanonthi phola sekutiba da hana nuno waya kuti vara cha idems kuti vara hana tsinqhamodau modau khavikira khamsa makere no sala kopola cha lukhlaku lukhlaku kera samana sala kopola kha kuti vara cha nuno kya pasi ti vara msisi kere kha kwa ke ha tsikaqala ka sephola pakete na kwa kwa mke tsimba ra msinga kera tse kuti ve o kuti vara pasi khon tsikaqala ka sephola makete na kwa kwa a draft dibita komaka

satane ke da sanontsi bhola ntse se go di bhola da gona pasi chinxwa che bhola ke kwa kwamke kwa natsi xaxela ka save pane magere ne uzela kwa bhola bhola ncana da msa gere tsule ye gida gida sanontsi bhola da maqela da sing magere na kwa kwa

msinga kere tletsa pole ka tse pole ke khwakwang ke kwang Kutibata pasi da machala poleta sama jeta na kwa kuata kutibata hanata munda kata nukama kwe palisa Tinga inga yesa na untika uate pola ke kwa kuwa kutibi nga pole Williams tika Masia Number 10 slam Msisi nguwegu Williams nguwegu tibi pola kawati Kam kuneta na unkutibata kaslim Ata munde kaya ata tinde nukama kwe palisa Atike pola ke kwa kuwa mke kwa natika kala kasavipani makere na usala kuwa mabunda kwa nguwa Weka hintika mkakala tase pola makere na kwa kuwa taka kakala Ya kupito pola kutibata kasandus Nunu kutibata ka idemza kira sama usala kuwa pola kutibata kuna pasi nga mkuna Kuna kutibu pola tangana Matthews Tasuri geta akangawa pola kutibata kahana Msisi kutibada pasida mse trate dibiti kakwe kamda geta unhawa na mjiba kodang. Ate pola ke kwa kwa mke kwa na msangatana nunuwa. Nunu kutibada ka items. Kutibada hana ate pola ke kwa kwa mke kwa na tika kala kasa vipani makere na uzela kwa pola. Wala makere na kwa kwa te kutibada kakupidu. Ya khabi kutibada kuna hana tingu. Mudawu gede kukumpola ate pola ke kwa kwa mke kwa. Ya tani geta mudawu pola. Mudawa kutibada ka ikipa ikipa kata kula balisa ngu. Matthews good deeper that you are coming up and over the home track.

0: qacela tsa samajetana kwa kona so monita 55 ke go anga tinka o da tsa qeqe ha msingata ne ke tepola ke kwa kona ke re tsa wa ka a ke re nkhe ka visata da msinga kona da maqela da sim kone matsiqe ke tana kwa kwa ke timbo vhi pa ne maketana tsu anga kwa pole chopo la maketana kwa kwa kwa ikhama kwa tsabe tsabe a tepola ke kwa kwa ke kwa tse ka tsela ka senke ke maketana kwa kwa ke timbo msimphola tene kwa kwa kunyu Nono geda koko nang. Nono. Santos. Ache pola ke kwa kwa mke kwa nda msisa na mse. Kengi gisi balisa zi. Gere kata pola kata kabisa tata ngu kama kwe balisa. Ya wanyunga kata wakata tika kala kasa vipani magete na tunga ngu kwa pola kwa pola magete na kwa kwa. Ya ama kwa ima tika gete na kama kwa ati mpola ke kwa kwa ngu kama kwe tiku kwa kabi kabi. Tika kala kasa nke ke magete na kwa kwa mke chimbo msa. Ndama nina. Tobe kinga bakade tsa baka a tshe phola ke kwa kwa mke kwa nda ke ba kong ya tongwa tutsi ka nke da ka nene ke ntshu go gome ka wa nga gawi tang tuwa tsa tsa phole ka tshe phola ke kwa kwa tsi thateng ya thalala ka o adams ngong ba ngong ka thang go gam am se phola tsi ngana modao go le so o gede go khwenkhale ya nunuwa nono ke re sa monozela ko phola nono ke re sa monozela ko phola go tibara tswa ngale adams go diwa go na pasi tsi ngwa tshe phola ke kwa kwa mke kwa go tibara go khunda go tibara tswa ngale da ya ke a tsheta tsaya ngo khoma go ipalisa kala kula ke ta go tsheya Toko tula katula. Leon. Atike pola ke kwa kwa mke kwa na mpola ke ta kwa kwa kama kwa tiki kwa tabi tabi ha. Vipani kaka nga ke hum. Ike lo vi ar. Kanga igera kwa pola. Wala teotoro ke hum. Teotoro ke hum. Gudiwa. Wanale. E chula da ngwite chule da. Kaya da kipa nga nga akam. Atike pola ke kwa kwa mke kwa. Teotoro ke hum. Atike pola ke kwa kwa. Ta go kwe balisa gang ya tena go kwe khama kwe khatsela ta sa vipa ni magete na tshukunga go bole tshopo la magete na kwa kota ya tseng go e gxa wi kasfa me kwa mke ge a tse pola ke kwa kwa mke kwa na mse pola ke tangwa ya ke tangwa da makela ta sa vipa ni tsama ke tena tshukunga go e tsho magete na kwa kota ya motho motho motho motho selo tse kwa dibitsi ngwa go e pole ke gxiya go le ma o nna wa ya ka wa San Kuliada, what does it? Kaika visata. I take a polaki quam kia quam since it cargo tuba and what tire. I get a sick anua. See, get a kaya kwe paninawa. Young more than Kuliada car, more than what a polaki quam kia quam singer. Kaya kotupola. Adams get a traveling night hack, nunuka tom, nunuka quad and laka, and luada. So you get a cupola. Kaika visata, I'm so polaketa. Tika kala kasa pola makete na kwa kwa mketi mwale itlaku litlaku Ya makakete na kwa kwa mketi mwale msingatani kete asfa Pola ikeda simunu zela kwa pola damsa kwa tata wangwa ntutawa ya Pola kete kwa te pola kwa kwa kwa mketi mwale msingasana mtiwa Asana mtiwa damsing Mwata ukanikulia Mwata ikupido Kupido keda samunu zela kwa pola kwa tiwa rekta Williamsi Williams in Kajeda comes in Lamakeda and Uzala Kopola. What about Pasia? Say Kataka, Nanga, Pola Quitet and Kang. Now go to Bada Pasia Hawa. Say then I deems how we get a quad at Singa Batapola Kakua. Subakata Kata Gutu Pola, Kibata Mode Committee. San Nancy, Mam Timmy Katu. At your Pola Kakua, that the young Wired and Mulaka Zoda, a young Wired. Ayayayayaya a tshe phola ke kwa kwa mke kwa na msisi ke dingwa bola tshe kwa khama kwa seven five tahmenta tsong nda phola tsana ka nxe zero monitor tint inka u a tshe phola ke kwa kwa mke kwa na mkhakhela ta seven panitsa xa xa kwa magete ni akwa kwa technauti kipa nxe Reda, get a cut of a cratia polake quakua as far as I keep her. Reda, take now. Msung, I take a wallet to go quiet, Msung. Polatang, two bits a latia polake quakuam kikuang. totroka tletsa ba phole ka tse phola ke kwa kwa mke kwa nda thada bam that so the keeper kete be kwa go di bada bona ting a ting a get a traveling nga go di bada tsa number 2 a get a samno agosto agosto o phola tena agosto kera uzala agosto kera tletsa ba ka re se ntuta be ka visata ya ka nga na se kha go di bada tsa keeper I see William Singh, it's against the Kiki who is a Nazi. I'm singing a little bit of a tank at a Tetsabeka. I see a Polaki Kakua. No, no, go to what I want to pass in. Mada walk down here. No, no, okay. It's what I get a Coppola. I get a Leonua. I go to what I can Matthews. Matthews, go to what I can Leon. I'm singing to get at home. E tralion go a tike bola ke kwa kwa mke kwa na mso bola ngumkhama kwe leon at kama khamtsi a tike bola ke kwa kwa mke kwa gawang wala tlatwa wa do troking mefus go di bara tsa khakonwa khon thaga tsi tranga a tike bola ke kwa kwa mke kwa na bola tshidule tike a ke ka ke kwa kwa tsoko na tika loma a tike phola ke kwa kwa mke kona mqhaqhela ta save point sa majete ne a tshwa nqa go itso a majete na kwa kwa mke tshimbona mani te kwa mke ha tint e ka u da tsa qhe ha a tike phola ke kwa kwa yene sister mani ta tso nqa go le so modau tuturu ka khong tswe tsi kwa qale a tike phola ke kwa kwa mke kona msing se kwa ra tsaba nqa tswa nqa e palisa tsi go di bona bona positive nqa gusto a gusto kha yu go di bona bona hana tsa a tse phola ke kwa kwa da mefis go di bona khong tsa ya tsi ka tsela ka sing ka da tsi kha makwe ya ka khong tsi wa ka makam tsi ngwa ka ya nqe kwe nqa nqa to throw can come at a ball like a quack or Leon Haleka to a mu Katan Katuaya go Katala does a polama get an aqua balisan waga Leon Hong Kapola Katala does a vipanitsa maget and a tukan aqua poleco polama get an aqua quam get him a pola get a walk with Kamako, Tikuku or Kabitavada. So young vipanit agada could be a garhun sweat and mamma can get an aqua. Ndrikaka Leon tanga asum atike phola ke kwa kwa mke kwa msitse ka mphole ntshuba go dibere qada sitenga go dibata go ne passage ntshu go dibere tsaki nkhale atike phola ke kwa kwa mke kwa na msinga khaketiwa Matthew se go dibata hana gome qaba ncaba go diba go dibata go ne passage nqancence xa se go dibere qa go dibere tsa Leon ta msinga tenkhuna de qang msinga khaketa Santos msese kuti bada kayada kuti bada pasi mselika kukada khadi kama pala ghamta ji litla ku qeta tshu nga utsa uta nda ka thang tswa panga bola kona ya kona akwa tsia sinda da ya kona atike pala ke kwa kosa na ntsa vitsa kama kwe ke bola litla ku litla ku litla ku litla ku bola ntutruke Titole, at a polake quarter. At a crank, no palagum. Titlakalakas of Palamaket and a quarter, sir. Cavisa does it, mother. Ya good to be her. Cavisa does it get it, my tick. Come the crack, my sad, sir. I'm sister get a kung of a ya. Gana, msung I get a contract at a gummy cram, them sister don't get it home. Titlakalakas of Panamaket and a tongue or polito, Palamaket and a quarter, manita com, ya tant in Tinka. Get out to be gay, Nick. I gain custom Timaka. I tell Polaka Quam Kiakwanam Sung Pola Clatting Mana. I dem Sakutibata Nuno. Nuno Akta Kamatima Akta. I tell Polaka Quakua. To be governed by the Kutibata Tali Klaku. A Kutibata Passi, I tell Polaka Quakwadam Sissi get a Kakuakia. Let's have a card. A Kuntiakavisata Polaka Quam Kiakwa. Sung like get a queer the Pandila Kunuka. Manita drain sister ke kwanda phola tane a 10 Agusto nwa kama kwe Agusto dan tuan abola. Sa tala Agusto da Agusto tatu sa ati katana khahan. Ati pola ke kwa kwa mpye kwa na msanga kwa den ngonti katala kasa pola ma kete na kwa kwa remse mpola kete kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Madame, I tell Polaki Quakwam Kikwam. Would you better cut as far as far get as Simon of Zelacopola? Loving Maya, I could you want a passing latte Polaki Quakwam Satan and get you a cat at Tramoto, Tramitigri. I tell Polaki Quakwam Kikwana Polaketa Mua. Take a Kalaka Saint William Sikra Hom Hom. Mr. Chinji Gam to Massa Kadam to Massa get at O Bemba. Number 16 Twinders, are you chef get? Saslam Mbembe geta agawati ke pola ke kwa kwa mke kwa na mkakala dasa na maketa na kwa kwa ujibada pasi ayada ya ukawada si tigeda utulia tikakala kasa pola maketa na kwa kwa mke chumara tikakala kasa vipani maketa na uzala kwa asfa kera sima na uzala kwa pola ngwita ngita mkoka mkira kira uzala pola kira kato pola kati ya pola ke kwa kwa ya tigeda kantue kavisata kira kutibara kwa ngwebali nikuna asfa kera kali msinsi kira we utulia wala kira sana utiwa ya kita nguwa njuman kulu ya dengwa umama kala desa nga makete na kwa koda kati nguwa teka kala kasafepa ni makete na uzala kwa pola pola makete na kwa koda msempola teni nga kopu nguwa teka kala kasafepa ni makete na tuka nga kwa toke pola nga mtima kange sa kwam ke vi ar kha tlo ko nng captain tsasi ke da ko ke vi ar kha tsala a tsi kha tsala ga sa ma ke da na kwa kwam ke tsimboe
1: sa kwa sa no tsi tamin tsai ko bola

Copito por la cultiva de esta equipa. Somo jo kere khatsa we ka tse phola ke kwa kwa se kere ka tse ga visata se ka tsala ka se phola makete na kwa kwa mke chimba u diba da pasi se ka tsala ka se sa makete na uzala kwa phola ya tane ke tse phola tse phola ke kwa kwa me few stand kwa tsula da khumi ka da tsheya da msinga ite nga ichi khama khwe Kala de sa pola makete na kwa kwa mge chimba chinji mange di mti maka nge da konisa Bola tu troke njum Atene kuda kwe chula Kwa kwa pasi atene kuzala Amsu mgele kawa si winta kwa mte tuwa nga gira kwa mge tu ina kwa nita gira kamba mpola gefa Asu mpola chana kwa nga zero atike mpola ge kwa kwa mge kwa na msisi gire kantue kwa visata Wale tkada atikele tanga wakia tsonga Guara nga kada gete kletsa wakate pola ke kwa kwa mke kwa Kati gere ntibia Ageta nunu wae kutibata hana tika kala kasa pola makete na kwa kwa mke chimbo Bola nga na Kha kutibata kaya Kutipola ten kwa kale Musinga tani gete pola te pola ke kwa kwa mke kwa Kutibata kukunga mobri Ageta samunu zela kwa pola ta dangwe kwa kwa pola ta pola wakzi ya tike pola ke kwa kwa Obre kletsa wakate La tuti Nso pola ngana ate pola ke kwa kwa mke kwa Geda kwa kama kwa kia kwa tibara kwa nga Lata msa gere kwa tsa pola kata Kavisa tate pola ke kwa kwa tana William Sota wing anu Obri geda kwa mke kwa o Sopola kukulata kukutibia Ate pola kikwa kwa mkikwa

Tikatala ka sepho la maketana khwaqwa. Msinga kera kwa kwa ikhama kwa tiqoqwa qabiqaba firentse ntakhamntatswa ngu phola kera kwa kwa ikhama kwa

msopola tlatsikana ya kubya ka kudibinyi tsikacala ka sopola makete na kwa konke tshimbwe.

tikaqala ka sephola makete na kwa konke chimbra msinga gera kwa kwa ikhama kwa tiqiqi wa qabi qabi ya tane gete bola sana ntiqwa tutsa yitwa tutsa mmtima yangwa tu Msisi kere kleta opole kate pola kye kwa kwa da salem Jasi gete esta mwanya Tika kala kase pola magete na kwa kwa mge chimbwe Sununusa alente

Tikakala ka sophola maketa na khwaqwa msata ne ketiwa. Na sonto bada kuti bada kuna pasi chini. Tikakala ka sevipani maketa na tsunqwa kwa pholexo.

tikakalaka so phala makhethe na kwa kwa mkethe mra msimphola kheta kwa kwa ikhama kwa tiququwa qabi qabi ya mudiwa da pasi damsa kuti bara thonqale mngamdume pasi qaya atane kheta wa tamakala ta so phala makhethe na kwa kwa damsisi kheta kuqawa sikhethe kuqawa damxaxala ta so friki ke makhethe na kwa kwa mkekwani ama kete na kwa kwa mke kwa karke ya kete ya changi kete

0: Yo khada phola hwanxika xutho damacala tasamagethe nakhwaqwamkethe mrabusiphola kethe kokwexhama kwethi xuxu wagcawagcawa sanothi yakanceda msim asifatane kulensi ncwi utasomanithat intinka u sixacela kasophola makethe nakhwaqwamkethe mbadam singa gere khletsa phole ka tse phola ke khoqom ke kwa tse go di bada go danda mo de o tshuwa ka da gere go qhaya na re fre tla ya sa nontsiwa wa re tsa tsaba ngo o tse ke phola ke khoqom ke kwa go di bada tum tum tsa bulim si ya tse ke phola ke khoqom ke kwa Gudi bara kha bona pasichin mathe phola ke khwaqwa mudau Tsikhaqhela ka sophola makete na khwaqwa mke chimbwa Gudi bara kona pasichin e gera khamse mino zala kopola ntamane kha go di bara tsaya go di bara go khongoleni am so phole tsi kha ba khwa tsempo la ke kwa kwa mke kwa mse mgere ga wa ninta khme ntse tsonu da se gere a vi panitsa ya ge sunda nam o da nngwe ha khwe tangeta go tsangwa se gede tsompola ta gedewa tikakala ka sophola makete na kwa kwa mke tshimre msompola ke ta kwa kwa khama kwa tikuku wa tsabe tsabe re se gere tsa tsophole ka ntwe ka visata go tibia a tlhake da asfa bola ge da tutro de tletsa we ka o bile msi ge da wa towa le senga kodzi tsoda nda koike ikwe o kodzi bara khatsa sele siya tsempola ke kwa kwa mke kwa machala ta sempola makete na kwa kwa mke tshimbo kodzi bara kona pasi tshimbo na tane geta maselo wa maselo maselo kodzi bara kona pasi tshimbo a tsempola ke kwa kwa mke kwa msiqi wa khinga phola vipa ne ta mqoqo vincere ke ra uzala phola bola tshinga na tsempola ke kwa kwa mke kwa na godi phola ta kona pasi tshinhu ko tsia qobo khama khwe inqa go dibi nqu phola ta manita fa a tshe phola ke kwa kwa mke kona maqala ta sa makete na kwa kwa ta maselo ke re khletsa wa kamo se ke re nqu dibi ya nang ke ta khletsa wa kai phola tshe phola ke kwa kwa mke kwa go di bata kona pasi tshinhu ntamane se go di bata ka ta lunga wa inqa go dibi go dibi go dibi go dibi da nqu ka ki ba khali tikakala ka sephola makete na kwa kwa mke tshimba da mngamtsi mani tonga si gede a vi fanitsa gudi wa ratla kona hana tinghu kupito gudi wa ratwa nkhale da msa gudi wa ratla kupito gudi wa kona fasi u tikakala ka sephola makete na kwa kwa mke tshimba da msa maselo kha gudi wa ratwa nkhale kha gudi bi bhola tsalengwa ye kutingwa na godi bara tswa nkhale se godi o phola da kona pasi tshinxa tshe phola ke kwa kwa mke kwa na tane ke tsa maselo wa godi wa da pasi mo tipa o tipa tsa isele si da tane ke tsa tsanga ba tshe phola nngana a tshe phola ke kwa go ikha go di bata tu tipa go di bata kopido kopido go di bata saleng saleng go di bata items tsedena nwa da go di phola da kona pasi tshinxa tshe phola ke kwa kwa mke kwa nda mkhone pasi tshinwa da msinga gede o tsawa yam sa pitu na tswa kwa mke mtikere kama pola afasi mpole ngum kama kwa de tabi tabi kama kwa ati tiki afasi tinki vina pola amama ludi sana unti ya wandamsun asfa kula tingwa te pola ge kwa konzi kama kwa ati tiki afasi ama ge chumba mkatana suete mage dodo sila mangu diwe kwa bisisi le tuwa mge zungo mge platform din studio kuna
1: Kamitaika says it. Am Taco, Fiertin, Hamani Teng, Yehua, Norten Siever, Owen, Yehe, Exca FMCK. Take a quena Exca FMC now, yours, Kahambambraha, Hoti, Anandao, Weaki, Weakin, that a quom or that day programming, eh? Yamaha at once, Ah, Irika Sahiria go, Twaiko, Kaha, Twaita, day programming, Siki. Quizika, no quiz a cat as you come, eh? Karahuing uizi, uikun uyanzi, kwome, tade tuante ha acheri e sigeria gwe. Of acherska sigeria gutahono, acherskinyame, to avasika tam programme, avasikozu anzinza kaikozi at ekum or kwe et ekuango, tot nyeha irika, a sigerin ekamet, siako sa katati he. Program sa, so na wiki kwako kok eti, anzi anka kuite. So na kwa di kani mdi a kwa taka kati kwa kani ma a kwa tanya de tamata tanya de kwa kani mdi kwa na cha ove tati kwa neke kwa kani

tsame tsae ka se se tsamta ko 47 ga minute enge kwa 107.9 xka fm siki no program mncete ohete anawata uyeke kuyeke nemdete komota ti he 20 siyako kheria ko kheri ka qoqam sika ga asi ah ire ya tsamate kwa 13 ga minute e ya go ha e moe kwa 7 ire ya tsamsa ta ma program kwa etnwa ta ga ti

Sifiso mwane peya kuya manu kuye ayin kame kweka siwe kama ku niyeha nfiyer taka kame ni tenge kwa unorten siwe kwa niyeha ekska FM siki program ngeto uye kuye kena biyo kwa mweta tiye nyamse na kwa teki kwa akha yalf kame ni te eya kwa akh iri kame yos khiri na khusa akh irsiki program awasika kame kwe tuengu khaa

beka di tseti bitsete ya qiya mangotsi an eh age xa mako yena ntwenda ga ga minute eng ye gwa onorten 7 o wenye xka fm sikino program me yam sena gwata tao aba sika xa mko enqet ke sinza twa de sigeri ya go ni ge ire xa mate kwa ga aba sgotsi an sinza xa iko go di at e bom o di tatente tsetse go tate aba sidi shure go ja go e gana go tsheka ra ga gwata ya kwa di

Akhet amtako akhander takhamini tehenge kwa ha 107 09 xka fm sikino programme nyamsena kwa tatwa ite ngete o avasika kamkwe e avasi khodzu anisinja xa ku khodzi ate kom o aqo mqadi de komate programme siki sa o tsana kwa ting aba avasi tswanta mashure kona Sure ka kukaete mwe kutiko chuchukara avasika nukunti tika. Kwa na kuka mjika temu utatika. Kuna avasika kwe chuchukara. Kwe kakisi kwa kaitaka ofu. Nita kuno kiare mkata maka anye ngana sopati. Yana kia wakata tenga ziki ya haka kunte kuru haka kutitate. No. Sadi kwa cha kiaro tikuno akata maange sopako ya kia wama po njikitano mwe kutiko. Aba sika e chuchu kara. Je kata khono ke utwa zikaye no anaya titi kwa na ikan kara ya khono tkuru titi taten. Adi cheka weko ya dikwa cha tati. Chara kuko kurna kwa cha tankara miya kwa kwa na zika kwa na mungu. Je kata chuchu kara ta khoku khana ohe wari zikaye no. So pa ji kia wa titi ama po utwa zika. Da kwa na ikan kuna awa kara je kaya titi of je kaya virika kuno tanu. Wino ewere ko ita makhanu ataka gwino kam na jicheka ve tsadi tsonga de khasonde tia tsamu a kha wana u ka tse u fuma tse te tia ko tro kha tsa kha o ve adi tseo ite tsa tro kha kha o ve da tia kha mara tsa tswa ka ra mara go tsa avasika tsonga ko ndi ata khono tsa kharo a kharo ita tia ka adi xka fm 107 o wene ya ke te o programme nne avasika kamkwese kunyamsena hota ke tsudi kungusa de tso o wane kwa ga twenda ga ga di minute e ya go a segerena go sa nege ire tsamiyo

exco if go all in my pungo then go to our program go so we see ka ke rado ke ma jo tamo go bunga ke ibiji se ke kumisen go le ke ko komang a de chi ke me ta kan go na de chi ke kuing a de chi ke ngul ju ang kum kam ten chung ba ang ko sa go je se ka ke rado ke ko ya tu kha si pang go se te gim tu tu ku e chu au ngo le ngo go sa go je se ka ke rado we ale kwa program ke ma jo thamo go bunga ke ibiji se ke kumisen go le ke ko komang a de chi ke ngul ju ang kum kam ta ke chal me go ke di 17 dem go chua ta asagwisi se ka ke rado we sagwisi se ka ke wolengo kwanga we sitegem tutu kwe a ngwa ka programa ta asagwisi se ka ke rado ma jo e kamo go bunga ke wolengo em ta chungo go sagwisi se ka ke wolengo kwanga ta ma sitai ka wa di 17 de ke mai 2006 and 20 kham go chwa ta wola kom de ko son da kha ta ya ta ma sitege wolengo ma kwanga de ka wa lungi sang wola ateuke tenere tenere matongo lengwe ya kwande ka wa kerka maswe ke prekera ateuke danga kwande ka wa pala pala na kokoma wa jike ka hem tutu ke aunga wala nyuma da asagwisi se ka ge ra duke wala ngo kon ha ge majwe khamo go bunga ke ibiji se kum sanga wala ka kokoma ng ate jike ngole jo ngwa mtan jo ngwa ke ajwa ya sikam ngwa jetman style o manel ateuke khono go siawa ton fere

ka F mkawa wala ngawe mtana kuchu au ngwa programa ngwe sakwezi se ka ke raduke kwa tu ka kai se pangawa akwe kai kwa raduke nmuru ya wane ten seva pen neha FM asida ikuwa nkangu kuchu bag minute ya ngai humo ngwa ngwa wale ngwe ten hojitaba ngwe sarege maungwa maso ta ngwa wale ngwe hojitaba.

X ka F M ka wa wala ngwe pango mtena kuchu au ngwa programu kusa wazi si ka ki radu ki kawa ya tu kakai si pango kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha F M ngwa ni mtutu kwe au ngwa wala ngwe sada ima sada ki ka uwa kere ka maso ike perekera ngwe sa wazi si ka ki wala ngwa kwa ngwa kwe sada mtena chwa ngwa wala ngwe sa kawi si ka ngwa ka ki program ngwa kwa ngwa ta kwe sada ka wala ngwa mtena chwa ngwa ta sa nchima ka ki a wala ngwa kwa ngwa ta me kwe sa ngwa ndiakhe ati chike kwa ya kwa te ka uwa kere ka maso ike perekera kwe le kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngwa ni mtutu kwe ya ngwa wala ngwe sa wisi ke ngwa maso ta ngwa perekera

0: yo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwana ga tsunzu oka ngo le kwana ko sikuti an an kwe ke kana kwa go na go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa na go ha ga ditita ta ko ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya go na go nna nna mo ka go te ka ka dziki tshonye go mo so bo kwe go a tsun a e tsa ave tse ka go di kya ke nga ka nto te do ka go te te go nna mo ka go ta go tsaya go tsaya go go di komo a nga ke ngomso ke tsambo nge ke tinhe nto te qha qha qha kwa go nna mo go di kwana tso ga le nna mo kwana ana go ga di tsheka kwana am thatla no teng ga se kin es a bia se ya kwe na go tuja o tsa o di tamo ana go di tsama kan do vega go so go kwe go kwe go di tem ta ga kana ya kwe am tsa go ka hi ta tsana go ya he tin no a kwana se ka ga gara ka ite ga mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta tla o tla sika le se su paro he fa i franti
1: Escar.